0: la kitegeza ki nti prostate gland yo ebere guliranga we galira kitegeza ki nti obo solo kubanga ofuisa bulungi ate obuddo obwekiro oba omubiri guwumudde ensonga lwaki obuddo obwekiro ate omusulo kujja kwegayaza so abaami abalina obuzibu okubanga oba ofuisa omusulo kujja kwesibasiba gulimu oluzo olusooka olwero olusembayo mwami otuzo kubanga otawanyisiba UTI zikuletedde okubanga tokyagala kusiba musipi zikuletedde okubanga oba ofuisa omusulo ofuna pain ey'amaanyi oba ofuisa omusulo gujja gukubalagala oba ofuisa omusulo gulimu kale eyakyenvu ennyo ate okubanga gulimu ekiswa ekyamaanyi olina UTI zikulumiza wansi wekundi olina obuwuka mukaago obukutawaanya olina pain mu ntula zaffe abaami olina obuntu obukaluba mu ntula zaffe abaami jangu ofune 2-in-1 masanyaze tablets nga tugamba mwami lukungu moto yaffe egamba kumachabiri
1: nakaongezi biri
0: tugamba anti kumachabiri
1: nakaongezi biri
0: 2-in-1 masanyalaze empekezo tuzina wano kubaka imahabo center kawempe tula tobera bilanti namba yafe kuoboita ofune dagala erigendo kuyamba gwatawanyizwa prostate gland kutawanyizwa UTI otuzo kubanga onafuye ngo mwami tochi asobola kuwangala nokudda amangu enamba yafe 0-5-5-9-8-9-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- mutano muenda.
1: Zero msamtano muenda.
0: Chinana.
1: Chinana.
0: Chinana mutano.
1: Chinana mutano.
0: Asatu muenda.
1: Asatu muenda.
0: Nenda kuwa yuba na mchisa kumi unako uruwalero. Wageno kufuna package ya 2-in-1 masanya ze tablets. Banda mchisa kumi ugena kupa kunambe ezo. Kubosi indike sente kunamba ya Airtel. Obukinge. Kweba na mchisa kumi. Ugena kufuna package 2 kumitwale 5 joka. Free delivery. Ugena kuwa te mitwale 5. Gwalie gayaza. Oli matuga, oli nankulavye, oli nakasero, oli machindye, gwali bweyo gerere, chireka, ugena bosi indike mitwalo, etano joka gwali wano mu Kampala, ofune derivaleyo, banamu kise kumi. MTN yafe, eri 0-78.
1: 0-78.
0: 75.
1: 75.
0: 8.
1: 8.
0: 12-5.
1: 12-5.
0: MTN eri 0-78.
1: 0-78.
0: 75.
1: 75.
0: 8.
1: 8.
0: Chikumi abiri mwemu.
1: Chikumi abiri mwemu.
0: Gwali yeyo ngotawanzi wa ania, ani yangali kukundi. Ani yoyo ngatibamu longo sangako. Mamiru kungu. Ani ya gubamu longo sako sebo simudja njaba. Abampuliza. Ani yanga bamu longo sako simudja njaba. Gwaina ani yangali mtuwa za fabami. Ali wansuwe kundi. Ali kunsa njabavu. Gena kuboja ngukua temetualo. Musavu na ichitundu zoka. Bana mchisaba tanu. Ngagota wanzi wa ania. Wabula ngabuli jonti gori yeyo ngotawanzi wa rusa. Urubuto lukuzimba. Tofuru mabulunji, ofune chiketo, okunyoli baguru waka meme, edagala lya rusa weridi, kumitwalo, etanu joka. Tewela bidangabuli jo, gwaleo ngutawa njizwa, indwa deya magumba, urumo omugongo, osanyalala, ofuna omuliro mbigere, ofuna peini, umbiri gondana ofuna peini, ngulida umbiri gondana kukuruma, gwatawa njizwa omugongo, amagumba, omuliro, ebigere viku omuliro, gena kufuna echupa ya makondo plasi, eba ya mitwalo, etanu joka. Echupa ya makondo plasi, jakube kuyamba gwe alumu omugongo. Gomwami nga prostate gland yekulete dokubango nafua msonga ze chikuru, yekulete dokubango mfuisa yomsulo yosinonji, UTI zikumazeke banga dene, kwa kwati kwa kundwa daya bazira kati ufuisa yomsulo, kujira mbu uzi uzi, jangofu netu inuanu masanyaze, we mulugunya musaizi, uinamu echipira pira, wakoso kweza nyikize banga dene, notuko kubanga, uinechipira pira, kupasa liyo titegu wayongo omwami, jangofu ne package 2, 2-in-1 masanyaze tablets, ntegeka akawerekera, na waga anti akawerekera, kamugaso nyo nyo elimu abami kitegeza akinti wauli anga otumiza 2-in-1 masanyaze gambira ko nti bantere kaka werekera tebakera bila kubaka fulo mwami okuba strong ngo mwami so abami abampulizo lofunda bobudde enamba ko gendo kuito booking eddagala oboje ka wempe tula tuliranye ruka factory oba enkole ya delivery tugenda jikola gwaliye mukono luwero eri 0-75-9
1: 0-75-9
0: chinana
1: chinana
0: chinana mutano
1: chinana mutano
0: asatu muenda
1: asatu muenda
0: abantu abali entebe eddagala lya muindi sindika gwa abantu abali entebe abauliza pale FM Teka kesente kunamba yesimu yedi 0 musambu 5 muenda.
1: 0 musambu 5 muenda.
0: Chinana.
1: Chinana.
0: Chinana mutanu.
1: Chinana mutanu.
0: Asatu muenda.
1: Asatu muenda.
0: Mwami mpungu sige na kusinga kuwa nubozo gamba ndi ya bantu kambadi le mwenye namba ye mutieni. Mutieni yedi 0 musambu 8.
1: 0 musambu 8.
0: Nsambu mutanu.
1: Nsambu mutanu.
0: Chinana.
1: Chinana.
0: Chikumi ya vili muemu.
1: Chikumi ya vili muemu. Aba alusazi.
0: Aba alusazi. Alusazi ngoruto lukuzi mba tofuru maburunji ofune chiketo kunyole baguru wakameme. Edag.